0: da ne hwa se wo kwati awurade na abetumi aye je je awurade wa aso nye ni wa je wo papa na ne afa ne dia obem maye na sumie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo Siamo suma posu wale katro sie ye dia betumi atena busu ye dem kobra woni mi yesu sai ye jane chiriwa asumdue ni wa wariem ye me pesa me katro ne se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye dem o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa mawo wale katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ye ja na chiriwa Eba wa yi, be ye den wen ya ba Fe urade, e kwe biye, e wama